0: سوچ دے کہ یہ چھ پوز یم چھ پرانی کتھ یم پزن اس کرن ڈینائی کیم بٹ آئی ول ٹیل یو پرانی کتھ گو پوز مگر ہمیں فیکٹس بھی سمجھنے پڑتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ آپ انسان کو امپیور قرار نہیں دے سکتے کہ جب اسی چیز سے آپ کا خود جنم ہوا ہے جب اسی چیز کی وجہ سے آج پوری کائنات میں اتنے سارے لوگ ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ چیز امپیور ہے
1: ایگزیکٹلی اور دیکھیے آپ کا بھی کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو ضرور ہوگا یا آپ کا یا اگر آپ ایک فیمیل ہے جو سن رہی ہیں آپ کا اگر پہلی بار کبھی جب پیریڈس ہوئے تھے آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا ہے سب کی ایک کہانی ہوتی ہے سب کا ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو جلدی سے شیئر کر سکتے ہیں 8899-04904 از نمبر یو کین کال میسج ٹیکسٹ واٹس ایپ
0: میں بالکل
1: سنتے رہیے
0: ریڈیو چنا 90.4 FM شو ریڈیو گرلز آپ کی ریڈیو گرلز آپ کے ساتھ

عزیزیاں، یہ میوزک کا سفر رہے گا جاری، اور آج ہم میوزک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ویری امپورٹنٹ کہ وین وی ٹاک اباؤٹ میوزک اینڈ لائف اسٹائل، میوزک ہماری زندگی کو کتنا پربھاوت کرتا ہے، اس پہ بات رہے گی جاری. کچھ اور سپر کول بالی ووڈ ٹریکس میں آپ تک پہنچاؤں گا. آئی ایم پلینگ ون آف مائی پرسنل فیوریٹس، اٹ ول بی کمنگ شارٹلی آن یور وے آفٹر دس سانگ. اسٹے کنیکٹڈ. آج از ساحل ان دا ہاؤس. یہ ہے ریڈیو چنار، ہر دل کی دھڑکن دھڑکاتے رہو.